konyemu mawo yimo mejuma yimo misku konemo mami wona woka siya wate ha avrisa wo wotu miho natina me fra na wotu miho ha yati ya urade saudi ani konyemu beja wuta chila jesus saudi ani konyemu wate ha wodi ya wo wotu miho ama wadi ya be fra na wotu miho mami yo yati saudi ani konyemu natina kira I'm going to be a good one.